Hon och det är fullt sitt bunnet. Hon och bara sätts gå och dra. Ja, det syns mig, geheimatse.